0: rock and roll, Big Petak,
1: Kafe bar Gavran,
2: mjesto gdje se sluša rock and roll.
1: Kafe bar Gavran.